Guarda nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, qui vivis et

0: Ace agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nos sedeus, et gentes tecum, et santum dicarum, et santum.